Sound. Disco Japan Gallery の入場の最終案内です。シートベルトを締めて、すべての電子機器を消してください。